0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Galicia participa en un mecanismo de solidaridade con Ceuta establecido entre o Ministerio de Sanidade e as Comunidades para o envío de 45.000 vacinas á cidade autónoma. Confirmou unha directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, tras asistir á reunión extraordinaria de onte. E ademais tamén engadía Carmen Durán.
2: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que se sexa necesaria para esta comunidade.
1: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidade, Comunidades Autónomas por esta cuestión, e tamén lembramos que temos aí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central, Comunidades Autónomas, neste caso, para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
1: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Na mentres, o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
4: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
1: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba:
5: da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano, ían dicir exactamente o mesmo.
1: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. Fly to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con Israel. Escoitamos ao ministro de Dereitos Sociais onte aquí en Galicia, en Vigo en concreto, Pablo Bustinduy.
6: A la gente en este país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
1: Tallas Costas, tamén o goberno central, a Fly to Galicia. Veremos a ver que acontece. Esta nova operadora anunciará o inicio de conexións entre Lavacolla e oito destinos a partir de decembro. E imos cos deportes. Empate do Deportivo en primeira, impresionante remontada do Fortuna en segunda. Este o titular. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
7: Hola, bos días. O Deportivo sumou onte un novo punto na segunda xornada de Liga. Empatou un tanto en Málaga, na Rosaleda. Gol ademais de Aubameyang, o segundo na súa lista, elexido xogador do Gabón como mellor do partido. Adiantaba o Deportivo en un minuto 20, logo dun gran pase de Luis Micruz, empataba para o Málaga, chupe de penalti. E tamén tivemos fútbol onte en Balaídos, co debut do Celta Fortuna na casa, e ademais cunha tarde épica de fútbol, dado que conseguiu remontar o 0-2 xa na segunda parte, co que ía de vantaxe o Andorra para acabar gañando 4-2 os goles de Souga, 2 de Álvaro Marín e de Antañón. E hoxe temos que falarte baloncesto, porque temos amigable en Vilagarcía entre dous dos nosos equipos ACB. A partir das 8:30 xogarán Leima Basket Coruña e Obradoiro. Por certo, en Leima Basket Coruña anunciaba que Leo Westerman, xogador chave, capitán o ano pasado no ascenso do Obradoiro ACB, incorpora os adestramentos co equipo coruñés.
1: E como sempre, rematamos cun bo consello del Vister Deira.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día. La

0: rexistramos un atropelo mortal cunha persoa falecida, un peón no concello do Porriño. Como estamos a informar dende primeira hora, o atropelo produciuse pasada unha da madrugada en plena autovía, en plena A55. Este peón non portaba documentación e, alo menos, a primeira hora da mañá, aínda non fora identificado. Está a traballar agora mesmo a Garda Civil na súa identificación. Xa ven, así transcurriu esta madrugada en Galicia a mañá. Tamén con chuvia espallada por distintos puntos da comunidade, Meteo Galicia indica que estamos baixo a influencia dunha pequena borrasca procedente de Irlanda que nos está a deixar ceos entre nubes e claros, precipitacións. Hoxe non temos ningunha alerta activa, hoxe non se agardan rayos, non están connosco, pero, aí xa pomos un pero, regresan mañá. Mañá, de novo, as treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar, sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos, veciños e tamén empresas. Por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase Outeiro de Rei, coa planta de Larsa, ou Vilalba con Lactalis, teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
1: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba, en algunhas ocasións, autoriza a trasladar auga en caso de necesidade a planta de Lactalis, sí.
0: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSDG-PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí de Zanos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus catro concelleiros, unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios din nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
2: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, da que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros tres edís, Aitor Álvarez, Sone Arias e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, ourensán, Luis Menor, eludía a falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
3: Pero creo que estas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado que levaron a cabo, que noutro momento pois consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, ese é o que vamos facer.
2: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello e nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
0: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza os tres detidos en relación ao lixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas de estupefacientes incautados en España en 2025. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9,5 toneladas. E ademais cun incremento que estaba aí rozando 400% con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
4: Hola, bos días, pois sí, a cocaína con moita droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio, as súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30% e un 20% respectivamente, 322 kilos e medio entre as dúas. Entre os datos máis chamativos,

0: Más de uno Pontevedra. Juan de Sola, Onda Cero.
1: Momento propicio para centrarnos también en o barrio de Mollabaón, o concello de Pontevedra. A súa asociación veciñal acaba de denunciar a situación de abandono e falta de mantemento que sufre precisamente este punto do municipio do concello, despois de que además este pasado fin de semana, concretamente o domingo, ardese un vehículo que permanecía abandonado dende o pasado mes de abril baixo a ponte da P9, unha intervención a dos bombeiros que consta además na memoria do Parque da Capital. Para esta asociación, este incendio non pode considerarse un feito imprevisible, algo puntual, porque a situación deste coche era xa coñecida polo concello dende fai meses e fora trasladada de feito en numerosas ocasións, tanto verbal como por escrito á administración local. E dende esta asociación consideran especialmente grave a propia orixe da situación, é dicir, a desatención do concello con respecto a este perigo. Queremos coñecer as inquedanzas da Asociación de Veciños deste barrio a través do seu portavoz ou do seu voceiro, Mateo González. Que tal? Bos días.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, pois pareceme que esta situación non é nova, simplemente o desenlace de algo anunciado, ¿no?, por parte dos veciños e veciñas deste barrio, este mítico barrio do concello de Pontevedra.
2: Totalmente, totalmente. Para nós isto exemplifica tristemente a situación que vive o barrio por multitudes das administracións, non só a administración local do concello, senón tamén parte de onde hai competencias da Xunta e onde hai competencias do Estado. É unha inacción das administracións que leva a un deterioro, ese deterioro pois remata en episodios que poderían ter sido moito máis catastróficos, porque lembremos este coche que levaba 4 meses abandonados no barrio, e dende que chegou o identificamos, pero que non é un coche que se abandonase no barrio de Mollabaón, sino que foi recolocado do campo da Torre, ao lado da Praza de Toros, onde levaba abandonado mínimo 2 anos, uh-huh. E foi directamente traído para aquí, para o barrio. E iso pois leva a que os xente que quere pois vai desguazando o coche na rúa, amigos do alleo, cacos que van collendo pezas e van facendo deso unha maraña de chatarra, logo rapaces que van pois facer algo de vandalismo, a tirarlle pedras para romper os cristais, a rompelo directamente. Eso remata pois nun episodio como que pasou este sábado, que comenzou a arder xusto debaixo da ponte da P9, onde hai tamén unha gran masa forestal que con todos o diésel, a gasolina, os aceites podía ter ardido, pero a actuación dos bombeiros efectivamente o sofocou bastante, bastante rápido. Que é unha zona que non se entende que teña eses elementos combustibles tan preto dela, debaixo dela, e abandonados, e que ninguén os retira, cando un propio veciño que teña unha finca, unha casa pegado ao ponte da P9 en época de quema de rastrojos, non lle dean autorización, por exemplo, por seguridade. Pois se os motivos de seguridade da ponte non permiten esas cousas, si permiten o abandono de outras, non se entende. Pero pasa en moitísimas máis fincas, porque este é un coche abandonado agora este sábado, pero que a 80 metros dese coche agora mesmo hai outro abandonado, tamén debaixo da ponte, a 150 metros debaixo da ponte, diante da Casa do Mar, hai outro terceiro coche abandonado, que nos tamén avisamos, e que agora mesmo xa non ten as rodas, está sobre bloques de hormigón, de cemento apoiado, e vai seguir aí desguazando un día unha roda, outro día son os retrovisores, outro día é parte da defensa. Calquera veciña, veciño de Pontevedra que pase polo Paseo da Ría, tamén verá que na parcela de circos, uh-huh, un Volkswagen Golf, que tamén chegou recolocado doutra zona de Pontevedra a Mollabaón, agora mesmo está no chasis. E bueno, non sabemos exactamente por que non se retiran, cando a norma di que pasados os 30 días teñen que ser retirados, se notifica o titular e logo pasa a ser destruído como residuo sólido, achatarramento. E sabemos, podemos entender que sexa un procedimento complexo, pero que os vehículos acumúlanse e rematan ardendo, porque tamén ardera outro coche en 2023, hai exactamente 3 anos. Polo tanto, non é unha problemática nova, é unha problemática continuada, coñecida, encima agravada, porque os vehículos de outros barrios recolócanse aquí, en Mollabaón.
1: Non sei se tedes testeado, monitoreado outros puntos, outros barrios e parroquias do municipio de Pontevedra que vivan a situación parecida. Dicir, parece que Mollabao é a que máis volumen de vehículos abandonados resista, ¿no? Está convertido en unha especie de improvisado cemiterio de coches.
2: Sí, a verdad que entendemos que a problemática de vehículos abandonados, evidentemente, o concello non quere evitala, pero parece que en Pontevedra agrávase respecto de outras cidades do tamaño de Pontevedra. Nos, en abril, cando fomos conversar co alcalde Miguel Anxo Fernández López e co conselleiro de competente da área, Xaquín Moreda, nos comentaban que se abandonaban sobre 100 coches o día. Nos eses datos non os temos, pero 100 coches o ano. Uh-huh. Pero poñendo que sexa certo, 100 coches o ano, o final, se ti non os retiras na rúa, porque estes coches en Mollabao moitos levan máis dun ano, o que fan é acumularse. E os individuos privados, os cidadáns ou empresas incluso que teñen vehículos que queren abandonar, o final saben que en Mollabao pois pode quedar ben abandonado. Entón, eso non ten sentido. Se non se retiran, acumúlanse. E se inda por enriba, noutros barrios, se recolocan en Mollabao, como che dixen de Campo da Torre, viu para Mollabao, o Volkswagen Golf viu de Corbaceuras para Mollabao. Entón non ten sentido. Sabemos que en zonas como Tafisa, como no final da Parda pegado cemiterio, ou incluso en Praceres ou en Lérez, tamén hai vehículos abandonados. E aí, o que sí que sabemos é precisamente que os controlamos por saber se algún día aparecen en Mollabao, pero o é unha problemática que aquí, xa digo, é exagerada. É que, sin, como dicilo, que dá máis imaxe de abandono e de deixadez deste barrio, porque eso fai que logo haxa verquedura de outros mobles, de outros enseres, de escombros. É dicir, se ti deixas que se acumule o lixo, pois ao final vende todo.
1: Pero realmente retirar este tipo de vehículos ven sendo unha competencia municipal, é dicir, aquí non pode haber esquivo, ¿no?, por parte do concello.
2: A ver, eu non son técnico xurista do concello de Pontevedra, nin son licenciado en dereito para decirte o procedemento das administracións públicas, pero o que sí que podes ver por procedementos que pasou no pasado, é dicir, a ordenanza municipal di que cando un vehículo leva 30 días sen moverse estacionado na rúa, iníciase o expediente. E ese expediente remata co vehículo sendo tratado como residuo sólido urbano e achatarrado. É un procedemento que sabemos que é tedioso, porque hai que buscar o titular, hai que facer unha comunicación, hai que darlle un prazo de alegacións. Vale, entendemos que é complexo, pero que non se pode demorar é anos, ou non iniciarse, ou non sacarse o contrato o desguace para que achatarre os coches, ou estivemos buscando e non atopamos unha licitación pública de Pontevedra que teña un acordo con un desguace en específico para desfacerse destes coches. Entón, aí sí que sabemos que unha competencia municipal que responda o concello ou os competentes na área do concello terán que dar a súa versión. Eu a versión que che podo dar como cidadán afectado por abandono dos coches é que non se están retirando, e isto é algo contrastable. E se ti fas a comparación con outros concellos, pasan moito menos tempo na rúa os coches abandonados.
1: No ven sendo o único problema que sofre dende fai anos o barrio de Mollabao, un barrio que parece sería obxectivo agora do Concello de Pontevedra. Enseguida entramos nos detalles dese proxecto de reforma, pero social e sanitariamente tamén existen facturas aínda pendentes por resolver, non, Mateo?
2: Totalmente, decir, este é un barrio que sabemos que é complicado actuar, porque no ano 89-90 meteron polo medio ponte da AP9, infraestructura de autoestradas do Estado, entón competencia de Fomento. Temos o treito de Rosalía de Castro, dende a rotonda con María Victoria Monero, Manuel del Palacio, ata o 2017 era categoría de estrada da Xunta de Galicia. Un pouco máis adiante, na parcela do Circo, temos unha vía do tren, o Toporto de Marín, competencia de ADIF, Ministerio de Fomento. E estamos afectados por costas, pola ría, e hai moitas parcelas de privados e de empresas en estado de abandono, como pode ser a antigua nave de Malvar ou a antigua nave de Motor.

0: por espazo que parece que é moi difícil facer que os titulares faganse cargo de tela adecentada. Entón, vale, é complexo. A raíz desto chega en 2017 o proxecto que comentaste ti de reforma de Rosalía de Castro, crear un novo vial na parcela dos circos, etc. Pero que é un proxecto de 2017, é dicir, hai exactamente 9 anos que aínda non se executou. Entón, se para facer unha reforma do barrio leva 9 anos, é bastante desesperante que o barrio avance. Entón, por eso, dende a asociación constituída o ano pasado, pero que xa levamos casi unha década de agrupación informal, é o que lle pedimos ás autoridades. Pero xa digo, non só a municipal, xa mencionei a Xunta de Galicia e o Estado, que por favor atendan as súas labores no barrio.
1: Labores como, por exemplo, esa posibilidade de albergar unha nova comisaría, convence os veciños?
0: Mira, actualmente está é o edificio da o que mencionas ti, é o da Casa do Mar. O Centro de Especialidades de Mollabao. Nos falamos con Abel Losada e o que nos din é que o subdelegado do Goberno en Pontevedra, o que nos din é que queren levar a comisaría de Policía Nacional para ali. Nos o que queremos é se está agora o Centro de Salud, ese no futuro está a comisaría de Policía Nacional, por favor que non quede un esqueleto abandonado entre medias, a transición de un edificio de equipamento sanitario a un edificio de equipamento do Ministerio de Interior sexa rápida, sexa por favor informada aos veciños, se empregue ese investimento que nos mencionou Abel Losada, que contan actualmente con 9 millóns de euros para facelo, pois que se teñan en conta as necesidades do barrio, etcétera. Pero o que non queremos é que salga a administración de aí e quede un edificio abandonado baleiro, como pasou no convento de San Francisco, por exemplo, na Ferrería, que Facenda saliu de aí, se non me equivoco, xa hai 15, 20 anos e quedou o edificio 20, totalmente 20, baleiro entre medias.
1: 20 anos.
0: Esperemos que non suceda algo así.
1: Con respecto a ese proxecto de reforma de Rosalía de Castro Mollabao, ¿votades en falta algo?
0: Por exemplo, é un proxecto de reforma que nos xa levamos, gracias ao Grupo Socialista o Pleno Municipal, porque esquecía certas partes de Rosalía de Castro. Hai unha ruela onde están os números 59, 55, etcétera, que quedaba totalmente esquecida. E iso é Rosalía de Castro. Logo, tamén consideramos que facer a rúa solamente de salida non é a priori un problema, pero a entrada a Pontevedra directamente pola ría e canalizar todo o tráfico de entrada a Mollabao por Manuel del Palacio, cando actualmente está saturada, tamén é un problema. Entón pedimos estudar onde está precisamente a Casa do Mar, que se revertise o sentido para que pudésemos entrar os veciños. O que tamén votamos moi en falta é que non se tivera non se estean cumplindo os prazos de inicio. É dicir, sempre se comentou maio, xuño, agora estamos en agosto, a verse para setembro. E os prazos de execución que salen na licitación pública dun ano, tamén se nos confirmou que non vai ser un ano. Entón, toda esta información nos a temos que ir rascando pouco a pouco ou pola prensa. Queremos que sexa un proxecto, bueno, pois, que se nos vaya explicando. E poderíamos falar que, efectivamente, o maior problema é que non toca as necesidades do barrio de carestía de equipamento social, de espacios de lecer, de espacios de esparcemento para os cativos, para as familias con nenos.
1: Sí, esa era exactamente a seguinte pregunta. Se resolve claro. Ese tipo de necesidades?
0: Non o resolve porque nos baixos da ponte non actúa como a ollos nosos se tiña que ter actuado. É dicir, a parte do skate park e a parte onde ardeu este vehículo vai quedar exactamente igual. E isto para nós é unha mágoa, porque é unha oportunidade de actuar ali, a decentar a zoa, e non se está facendo. O único onde se actúa é onde está o parque de seguridade vial, é dicir, diante da Casa do Mar, e vais de facer máis aparcamento. Entón, vas convertir Mollabao en máis aparcamento disuasorio, cando aquí vivimos máis de 4.000 veciños, e non temos espacios, pois xa che digo, de esparcemento, de lecer, de reunión, outra necesidade do barrio. Non temos ningún lugar onde facer reunións, centro comunitario, centro sociocultural, etcétera. Onde o Concello de Pontevedra nos convidou cando tiñamos reuniones para ir foi o Pazo da Cultura, a máis de 2 kilómetros do barrio. Nos, cando falamos ca Xunta de Galicia para ter unha reunión, nos deixaron extraordinariamente o edificio de Campo Longo, pero o que nos ofrecen é Benito Corval, tamén, a máis de media hora andando do barrio. Sabemos que, bueno, hay edificios con valor patrimonial, como puede ser o antiguo transformador de Fenosa, na Rúa Licenciado Molina, que todos poden ver dende cando vayan pasear pola ría, dende a parcela de circos, uh-huh. E este é un edificio con valor patrimonial que tivo orde de derribo, que parouse hai dúas legislaturas, porque se entende que é un edificio que se pretende conservar, e nos, pues, nos gustaría que se cedera para o barrio e agradeceríamoslo moitísimo. Pero entre mentres, atra que se faga eso, nos seguimos tendo moita carencia de sitios onde poder facer as nosas actividades.
1: A situación do barrio de Mollabao, descrita a través do portavoz da Asociación de Veciños deste punto da cidade de Pontevedra, con todas estas carencias, necesidades e tamén urxencias. Mateo González, gracias por atendernos e por acompañarnos. Bos días.
0: Moitísimas gracias a vos, animamos a calquera veciño a que pase por aquí ou contraste cos seus propios ollos. Unha aperta, gracias.